0: 父母的联系呀，是俺们认识我们父母说的。但是我母亲呢，她就保护我来接，她帮忙的，然后呢，我比我母亲更保护了。
1: 哦，可是我觉得。
2: Sri Govinda ki khutta pai riba bangshi ki maung ase da Manipur ki top top amasa ama yauri madudi vanshi ase ki maton thang ba saruk da tharau shi haina khangna ba maitei singa kam dena khongba posak ama gi maung sadna top sin ba shini tharau shi haiba simakti maitei singa angan ba matam da gi hauna sizin narakle haiba gi warol nauting khong phambal ka ba da thengnei maduda asham nei rami
3: to bi machat lam maung ba sangai mang da nung ban mayeng pambana koksa pakloi sinna chairei kichi kire kiri saya rukta khoingan pida ama hapna ngairong singkhai hulle tauroi pulengi asai panma bana koksa pakloi sinna chairei kichi kina kori tharauji thongle lalpau wakpu ningsa thin kamna awang nong thosora renda kasa pautakle
2: rao sri bhagachandra na sri sri govinda ji nirupon torba matungda Ihan hanboina langthabanda rasmandun semduna raskatki rasadukum lisingma chatret humudrama pangi hiangai thagi tarama thoini panba irai numita katki bani madubu maharaj haina khangnari rasadu korong numit chimbun mangani chupna shanaki asumna ahanba raskatpa matam adudadi srimati radhika gi murti sadri maduna maram oiduna raslila adudda Radhika ki saktam Bhagyachandra Maharaj ki macha ibyama bimbabati na langhan ki. Aduga Krishna di nirupon torva murti adu oina lengtho ki.
3: Matau asumna, ahan bakat ki ba ras aduda Krishna ki murti o Radha amadi Gopi Singh na thon ki ba fijet laiting sing aduna. Aikhoi na ngasi uba phangli ba ras ki fijet laiting sing asigi yumphamni. Hai riba ras adugi matangda lamdam asigi saknai raba nata sankritan amadi Ras ki guru kayana magi magi oi bawarol phongdo rakli
0: gopi je sum hai kun mene ko we ko ase sele se bolo ye se ase de adura sai tharo ko bawro sum hai o phade mapan da khoi ro le be se yang lo kai pha bana ne tho we ba matam da hade mapanda khoi luon ba hodo ki hai ba adu ke hade mapang ke khoi lo ma do adu ni hat kumin lai ba ja wo ye si da che ni ba se thapa ye ye ni ba se che ni a khoi ye bhai la chandra na ning thau na bu pung ye ba ho na bro adu bu pung ye mahara de na bu ja wo ya so ma ko ki ba ho na bro adu bu chi ni macai bi ma na bu adu sa ba ho na bro sa ne kariya de de kai no akwai ke sarani aduda sarani wakhanda vaishnavism ne ba vaishnav dharma sida masai de amala e aina da sadu yauri nei da mi na ai ke mai du ra ga kariyam ne ning balai adu ke da mai khu ma pa ba ma khu thaba ye hai ba se thawa ai na lai pham ke amrita ne mi ne he ye ma da thaba ta ha ne de ye ne तो अदु के भक्ति भाव दा नोरु को भाव दा अदु के यशन बा असो माना गुरु ना आई वो टापे बा गुरु आ मूवी ने गुरु मूवी ने टापे अदु के मरम के दम भक्ति रा सहाद भक्ति रा अकाय वाला तना बा अदु कटा को मना ओठो बा अर्थ होय ना हन बयावी